Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Kapela Lepajaco v Rádiu Rock, dobré ránko, rockery, stávame, máme 6 hodín a dnes je ten deň, keď môžete vyhrať 136 tisíc eur.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme, práve naopak.
3: Už dnes je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Dobré ráno vám želá aj Lenka. Zákaz alkoholu na cestách sa ponovom týka aj spolujazdcov na motorkách či bicykloch. So zmenou prišla novela zákona, za ktorú je zodpovedné ministerstvo vnútra. Odôvodnilo ju bezpečnosťou. Podľa neho aj človek, ktorý je prevážaný na motorke či bicykli, môže v mnohých prípadoch aktívne ovplyvňovať priebeh jazdy. Preto policajti môžu zisťovať požitie alkoholu alebo drog aj u spolujazdcov. Michal Šimečka odmieta vládu s koaličným smerom SD. Reagoval tak na slová prezidenta Petra Pellegriniho v relácii Slovenského rozhlasu, kde uviedol, že široká koalícia naprieč politickým spektrom by Slovensku prospela. Predseda opozičného PS označil výrok prezidenta za absurditu. Šimečka si myslí, že smer je najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku. Väčšina ľudí na Slovensku podceňuje prípravu na dôchodok. Informovala o tom spoločnosť Univerzál Maklérsky dom, ktorá sa venuje finančnému sprostredkovaniu. Tá tvrdí, že kombinácia štátnej penzie a druhého piliera ľuďom v budúcnosti na udržanie životnej úrovne nebude stačiť. Podľa nej si prehlbujúci sa výpadok príjmov a demografická kríza vyžadujú vlastné investovanie. Dnes máme za sebou veľmi chladnú noc a rovnako svieže je aj ráno. Aktuálne Bratislava 12 stupňov, Nitra 10 a Martin 5 stupňov. Cez deň bude polojasno až oblačno s teplotami 24 až 29 a na severe okolo 22. Ideme spoločne aj na cesty. Novú nehodu ste nám nahlásili pred Senicou v smere z Jablonice. Na hraničnom priechode Drietoma v smere do Českej republiky sa zrazilo osobné auto s vysokou zverou a pred Krivou v smere spod Biela máme tiež nehodu. Radary v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej a na výjazde do Revúcej z Mokrej Lúky. Šťastnú cestu z Rádia Rock vám budeme robiť spoločnosť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Je presne tolik, kolik je, to znamená 4 minúty po 6. Dobré jutro.
4: Dobré jutro. Trikrát hurá tomu, kto vymyslel letecké spojenie Košice-Bratislava.
0: Čiže Tomáčo, hurá, hurá, hurá.
4: Ďakujem ti veľmi pekne. Musel to byť nejaký malý boh, alebo aj veľký boh. Včera som tento let absolvovala a ja vám ho odporúčam. Naozaj, ak sa chystáte zo západu na východ, alebo opačne v tejto našej krajine, je to jedna výborná vec.
0: Že je to asi lepšie ako diaľnica, lebo trvá to určite menej ako 5 hodín.
4: Áno, a dokonca lepšie ako naša železnica.
0: Jej, tak a nemáš teraz z toho letu jetlag?
4: Vieš, dospala som to, povedzme si. A vy už tiež nespíte. Stávajte, lebo je tu ranný rok.
0: Ja som tiež ináč absolvoval ešte so starou leteckou spoločnosťou.
4: Áno.
0: Tento let Košice-Bratislava, ale že prečo? Lebo ja kedysi dávno som pil. A vlastne neexistovala iná možnosť, ako ísť letecky, lebo to by sa autom nedalo nejako.
4: Aha,
0: to bolo vôbec problematické ma naložiť do toho lietadla. A preto si z toho letu nič nepamätám.
4: Zvládol si to, si tu v Bratislave aj po toľkých rokoch. Tešíme sa.

0: 6.15, krásne dobré ráno z Rádia Rok vám želáme. Už ste inak niekedy boli vo VIPke? Lebo tam sa dostať, to je akože celkom umenie. Náš Tomáčo sa dostal do VIPky cez víkend a dostal tam aj pekne za uši. Dobré ráno.
1: A bolo to v Dunajskej strede, čiže Juna pod kývánok, čokolom, hoďvať, čo by si povedala, jol.
0: To si sa všetko stihol naučiť za ten víkend?
1: Ešte ťa naučím aj iné, že lež po maďarsky to je offside. Kapufa je tyčka.
0: Ja som rada, že už viem, čo je offside. Nedávaj tomu iné názvy.
1: Ale lež to je akože po maďarsky.
0: Aha,
1: lež. No
0: dobre.
1: A prvýkrát som bol na štadióne v Dunajskej strede ako fanúšik. Lebo ja tam chodím pracovať, ale teraz som bol ako fanúšik a išiel som do tej VIPky. VIPku radšo nebudem hodnotiť. Dobre, lebo to nechceme dávať hneď z rána hejt, ale vieš, že prišli sme tam ako takí veľkí frajeri, že Slovan všetko vyhrá.
0: Aha.
1: A nakoniec Bela si padli jak lokše, lebo naozaj v šlágri proti Dunajskej strede Slovan nemal ani za celý zápas jednu šancu, prehrali 0-2 a dokonca prehrali už druhý zápas za sebou. Hovorí sklamaný kapitán Belasich Andraš Porar.
2: Musíme hrať lepšie všetci. Ja a ostatní. Keď nebudeme mať problém, nemôžeme mať jednu strelu na bránu 90 minút. To nestačí na Slovan. Domáča liga je základ. Musíme jej vyhrať, áno. Musíme

0: dať viac zo Slovan. Ideme o Paríž, ale keď budeme hrať tak, ako dneska, budeme mať problém tam veľký.
1: No, budú mať veľký problém. Áno, ten Andraš to tam povedal, že Slovan túto stredu vybehne Parku princov v Paríži proti Paris Saint-Germain. Lenka, ako typuješ?
2: Ja ako samozvaná typerka sa pýtam, že musím dávať nejaký tip?
1: Musíš.
2: Dobre, tak ja si myslím, že jak ty hovoríš, padnú jak lokše.
1: No, možno prekvapia, to ty nevieš. Ale pripomínam, že Paríž, on vyhral dvakrát po sebe nométu Champions League, to si predstav.
2: Toto ja som zabudla na to úplne, no tak potom nepadnú jak lokše.

0: Meatloaf prišiel do Rádia Rok, dobré ránko, máme minútku po pol siedmej a Lenka vám povie, že dnes bude podľa mňa pekný deň.
1: Deň naozaj pekný, ale ráno svieže, nezlaknite sa, keď vyjdete, je trošku zimšie. Aktuálne Bratislava 12 stupňov, Prešov napríklad na porovnanie len 7 stupňov, ale cez deň bude polojasno až oblačno s teplotami príjemnými 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22. V dopravnom servise už máme kolóny, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou čakáte asi hodinu a pol, 20 minút stojíte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a aj v Lade v smere do Kapušian sa zdržíte asi pol hodinku. Nehodu dokumentujú pred Senicou v smere z Jablonice, pred Dunajskou Stredou v smere z Ohrad, na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka a tiež v Košiciach na Moskovskej triede, na nadjazde ponad triedu KVP v smere do centra. Máme aj radary v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra a tiež zo pár hliadok v Tôni v smere do Bodze, v Dubnici nad Váhom pri priemyselnom areáli v smere do Ilavy, v Kotešovej pred Bukovou v smere z centra, v Dolnom Kubine na nábreží Oravy v smere do centra a v Ivachnovej a v Čaklove je hliadka obojsmerne. Šťastnú cestu a keby niečo, volajte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: 6.47, dobré ráno z Rádia Rock. Whisky ešte o tomto čase úplne neodporúčame, ale Whisky in the Jar, nech sa páči, pokojne tu vám takto dáme. Ženy, prosím vás, nedotýkajte sa mužskej vidličky. Toľko to múdrosť na dnes.
1: No a vidlička je sveta, to vieme my všetci muži, má svoje miesto, to sme riešili minulý týždeň v rannom roku, lebo Lenka mi chcela reorganizovať veci v štúdiu a to bola absolútna katastrofa, akože nič sa nepodarilo z toho.
0: Áno, som poučená, ale takéto posvetné miesta máte viacerí, lebo ozval sa aj Janči.
2: Také mám takové posvátne místo, ale u nás v hospode vždycky sedám jenom na jednom míste, abych měl hezký výhled na děvčata, na naše číšnice, to jsou teda kočky, to musím uznat. A když mi tam sedí někdo jiný, nepříjemně se mi to snáší.
0: Toto inak poznám, lebo môj Oldo, teda otec, má tiež takéto posvetné miesto v obývačke. On má svoje kreslo, kam nikto iný si nemôže ísť sadnúť, samozrejme.
1: No, áno, každý máme toto a ja tu mám tiež také svoje miestečka, kde sú v nádobke tie dôležité mužské veci. A ty si mi tu chcela ináč zreorganizovať jeden hrnček.
0: Áno.
1: A ty tu máš nie, že dva hrnčeky, ešte tam máš dokonca aj lápač chlpov.
0: Veď keď príde môj pes, ty zistíš, prečo tu je ten lápač
1: ale
0: chlpov.
1: Proste zvyk je železná košela, najmä pre nás mužov, to my všetci poznáme. A my sme v roku tiež zvyknutí na takéto ranné rokové pecky, ako teraz Whitesnake, Is This Love?

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight, dobré ránko z Rádia Rock, je minútka po 7, aj Lenka je tu, ahoj.
1: Dobré ráno.
0: A čo, tak pripravená si?
1: Ja som pripravená, ale či vy?
0: No, verím tomu, že rockeri už sú nažavení.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Slovensku by podľa prezidenta prospela veľká koalícia opozičného PS a koaličného Smeru. Peter Pellegrini to uviedol v STVR s tým, že výsledky budúcoročných volieb môžu podľa neho priniesť patovú situáciu. Spájanie PS a Smeru označila ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS za poblúznenie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v nedeľu pricestovala do Grónska na dvojdňovú návštevu. Cieľom jej cesty je opätovne potvrdiť podporu Európskej únie tomuto arktickému ostrovu, o ktorý dlhodobo prejavuje záujem americký prezident Donald Trump. Hokejisti HK Nitra prehrali aj vo svojom druhom vystúpení Ligy majstrov proti švédskému klubu Växjö Lakers 1-3. Dnes máme za sebou veľmi chladnú noc a rovnako svieže máme aj ráno. Aktuálne v Bratislave okolo 12 stupňov Celzia, Prešov trošku menej, 7 stupňov, ale cez deň bude naozaj polojasno až oblačno, príjemné teploty 24 až 29. V kolónach stojíte na vjazde do Bratislavy z D2-ky zostupaví, kde sa zdržíte 20 minút, v rovinke v smere do Bratislavy tiež 20 minút, na vjazde do Žiliny z Porúbky 20 minút, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte 2 hodiny pre pevné nervy, v Košťanoch na Turcom v smere do Martina sa zdržíte pol hodinu, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra pol hodinu, na vjazde do Ružomberka z Ivaknovej pol hodinu, na vjazde do Popradu z Ozelca 20 minút, v Košiciach Šaci v smere do centra pol hodinu, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova 20 minút, na vjazde do Prešova z Kapušian pol hodinku, na vjazde do Košic z Košických Olšian pol hodinku a v Lade v smere do Kapušian sa zdržíte 45 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za Odborárskou v smere do centra a pred Senicou v smere z Jablonice. Cestári pracujú aj o tomto čase za Krasňanmi v smere do Žiliny a tam si počkáte približne hodinku. Toľko správy a doprava, poďme na ten ranný rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Dobré ránko, rockery, máme 3,5 minútky po 7 a vlastne teraz sme sa s Lenkou zhodli na takej veci, že asi muži po 50-ke by nemali robiť športy, ktoré nám ubližujú.
1: Však... To hovoríš o sebe. Áno, Tomáčo si myslel totiž to, že môže hrať futbal a ja tu dnes ráno mám, dámy a páni, invalida, ktorý iba chodí a sťažuje sa a mne je ho aj ľúto.
0: No ale ja za to nemôžem, lebo ja som včera normálne hral zápas a všetko bolo v poriadku, dokonca som aj góly dával.
1: Gratulujem.
0: A potom sa to vlastne začalo večer nejak zhoršovať to celé moje telo. Ráno som nejak prežil a keď som sem prišiel, asi je to tým, že teba som zbadal, že jak fantasticky vyzeráš.
1: Áno, určite.
0: Potom som zistil, že som úplne nepoužiteľný a ešte som aj skúšal také osvedčené veci, však máme tu roller v rádiu, taký ten, čo sa môžeš tak poválkať. A po ňom už som absolútne nemohúcný. A čo hovoria... počítače.
1: Internety múdre. Áno, ak sa vám stalo niečo podobné ako Tomáčovi bolia vás kríže, tak umelá inteligencia radí termofor alebo teplú sprchu niekoľkokrát denne, nie že teraz si odbehneš. Máš sa hýbať, ale zľahka. Krátka chôdza a jemné naťahovanie. Jemné naťahovanie nie je roller. Hej, to si trošku asi nevychytal. Máš vynechať na pár dní ťažké váhy a predklony. A ak ti treba, daj si liek proti bolesti. To odkazujú internety.
0: Tak flektor sme použili. Mami, pani doktorka, ďakujem vám veľmi pekne. Linkin Park ide. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse.

0: Ste ready to go do tohto týždňa? My hovoríme jednoznačne áno, je 7.16, počúvate Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. A chcem povedať, že my ženy sa od minulého týždňa vďaka rannému roku už absolútne orientujeme vo futbale a celkovo rozumieme športom ako profičky.
1: Áno, ale ja stále hovorím, že ty si v offside, z toho sa už 100% nedostaneš. Ako u nás v Petržalke

0: Víme, I do my best, ale zlepšuje sa to.
1: Ďakujem za pochvalu. Minulý týždeň totiž to v rannom roku bol bývalý reprezentačný stoper Janko Ďurica a vysvetlil mi, že stoper je vlastne stopár. Že vlastne stopuje. To som trafila.
0: Áno,
1: som to vedela.
0: To si dobre trafila. Ďakujem. Ale tebe to nestačilo. Ty si sa začala v tom ďalej rýpať a zistila si,
1: my,
0: že...
1: My ženy rady analyzujeme.
0: Áno, že to nie je len stoper, ale sú aj ďalší chlapci, ktorí majú zabraňovať gólom a posúvame sa v terminológii.
1: Moja otázka znie, či každý obranca rovná sa stoper.
2: Nie, to je zasa, to tak nie je, zasa ťa musím opraviť. Stopery sú, dá sa povedať, len dvaja v mužstve.
1: Aha.
2: A potom sú pravý obránca a ľavý obránca.
0: A povedz jej, že ty si bol ten predstoper, to ešte úplne ju dopletíš.
2: Aký predstoper?
1: Počkaj.
2: Ale počka, ešte, a keď začneme ešte, že čo bolo libero?
1: Ja vám nerozumiem vôbec, ale rozprávate po slovensky. Čiže jedno mužstvo má štyroch obrancov a
0: áno,
1: z tých štyroch obrancov sú dvaja stopery.
0: Áno,
2: yes.
0: V podstate áno.
1: Ďakujem, to mi stačí. Ranný

0: Čaute rockery, máme pol 8, toto je Liquido a ich narkotický song a pripomíname vám, že treba si poslať SMS-ku a prečo dnes popoludní niekto z vás môže vyhrať 136 tisíc eur.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme, práve naopak.
3: Už dnes je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
0: Dve minútky po pol osmej, otvorili sme si okno a je nám tu zima. Prečo, Lenka?
5: Áno, a to sme inak vlastne v pivnici, takže ak sa chystáte práve z domu, tak odporúčame ľahkú bundu alebo mikinu, pretože aktuálne v Bratislave okolo 12 stupňov Celzia. Cez deň to bude trošku lepšie, polojasné až oblačné, s teplotami 24 až 29 stupňov a na severe okolo 22 stupňov. Ideme spoločne aj na cesty. Stále stojíte v kolónach na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy 20 minút zdržanie. V rovinke v smere do Bratislavy tiež 20 minút. Pri Ivánke pri Dunaji v smere do Bratislavy tiež 20 minút. Na viazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte pol hodinku a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou je zdržanie 2 hodiny. Pol hodinku stojíte aj v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozel, v Košiciach Šaci v smere do centra, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košic z košických Olšian. V Lade v smere do Kapušian sa zdržíte 45 minút. Máme tu aj nehody, ktoré dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášiková, kde sa zrazili dve osobné autá a na viazde do Bratislavy z D1-ky z Osenca sa v strednom pruhu zrazili dve osobné autá, rátajte tam so zdržaním. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, zdržíte sa minimálne hodinku a máme aj dve obmedzenia. Na D1 jednotke pred odpočívadlom Čataj v smere zo Senca je v pravom pruhu odstavený kamión a na výjazde z D1 do Liptovského Mikuláša v smere z Ivachnovej je odstavená dodávka. Prajeme pevné nervy a novinky doplníme zase o pol hodinku.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Najvyš a Nemo v Rádiu Rock. Dobré ránko, 7.49.
1: Dobré ráno, ja nechcem vyvolávať paniku, ale je tu myš. Videl si ju, Tomáčo? Tu je myš!
0: Áno, videl a ešte som ju aj počul.
2: Čo počúva Speedy González v aute?
0: Lenka, tradične panikári, to je taká normálna ženská črta. Toto je náš mexický rýchlik a dnes tu len tak preletel, presvišťal a pritom počúval toto.
1: Má vkus táto myš. Trojbalíček Rádia Rock môžete vyhrať, ak nám napíšete, čo počúval Speedy González, ale správnu odpoveď samozrejme, hej?
0: No, čiže chceme interpreta, názov skladby, WhatsApp linku poznáte, 0905 277 377, píšte nám, my vám ideme volať.
2: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock. Tonight.

0: Kapela Evanescence v Rádiu Rock, máme presne 8 hodín, dobré ránko, parádny pondelok a Lenka si pripravila aj flashovku z US Open, to je záverečný Grand Slam sezóny, vydržte, povieme viac.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Dvaja pracovníci ministerstva vnútra, ktorí riešili prípad nákupu dopravných radarových kamier, už nepracujú na svojich pozíciách. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v JOJ 24 zdôraznil, že vyvodenie personálnej zodpovednosti bolo podľa neho prirodzené. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rokovaniach s americkými vyjednávačmi v Kyjeve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. O územných otázkach možno podľa neho rozhodnúť len na úrovni lídrov krajín, teda na jeho rokovaniach s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková postúpila do štvrtfinále Grand Slamu US Open. Turnajová jednotka porazila domácu Američanku Tausendovú 6-4 a 6-3. Vonku je naozaj sviežo, nezabudnite si takto ráno cez seba niečo prehodiť. V Bratislave máme aktuálne 11,3 stupňa, ale cez deň bude polojasne, pekne až oblačno s teplotami 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22. Ideme spoločne aj na cesty. 20 minút čakáte na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, aj v Rovinke v smere do Bratislavy, aj pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy. Na vjazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte pol hodinku, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie 2 hodiny, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina 20 minút, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra pol hodinku, na vjazde do Dolného Kubina z Oravského podzámku pol hodinku, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej pol hodinku, na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte pol hodinku, v Košiciach Šaci v smere do centra tiež, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova tiež a na vjazde do Prešova z Kapušan je to 45 minút. Nehoda je odstránená na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, kde zdržíte sa minimálne hodinku, aj v Novom Ruskove v smere do Trebišova. Dávajte si pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. a na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. Máme aj jeden radar na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Ak ste na cestách a videli ste niečo nové, ozvite sa nám.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
2: To sme my dvaja, je 8.03 pondelok a dnes je deň milovníkov piva na zdravičko. Áno, 7. september je pre vás. Je to inak poriadne starý vynález to pivko, a takže mám pre vás takú radu, taký tip, hej, že keď si večer dnes dáte pivko, tak môžete povedať, že len pokračujete v tradícii starej vyše 7000 rokov. A tradície sa majú dodržiavať.
0: Áno, to sa vždy musí dodržiavať. Dnes okrem milovníkov piva oslavujú aj ženy s týmto menom. Mariana, Mariana, Mariana. No tak Mariánky, všetko najlepšie. Posielame vám koniec sveta od Ariem.

0: 8.15 a v rannom roku je takto pikantne z Red Hot. Pozdravujeme vás, ale viete, aké sú ešte rána? Rýchle, ako Speedy.
1: Pane, paja, riva, riva!
2: Čo počúva Speedy González v aute?
0: Áno, Speedy González tu naozaj len tak preletel a zachytili sme toto.
3: No a na linke je Jarko zo Stankoviec, tak čo počúval Speedy González?
4: Europe, Kerry.
0: Dobre ty, ja to stále hovorím, že v tých trenčianskych Stankovciach vedia, čo počujú. No,
3: a Kerry si ty, Jarko.
4: Ja som Kerry, ja som Jarko zo Stankoviec.
0: Ďakujeme krásne, posielame ti trojbalíček Rádia Rock.
4: Ďakujem pekne.
3: A vieš, čo je v tom trojbalíčku, Jarko?
4: No nechám sa prekvapiť.
3: O, kľúčenka, trojnabíjačka, nálepky a celé ti dodáme do taštičky.
4: Určite všetko využijem.
3: No, tak to je fantastické.
0: Ďakujeme ti krásne. Ideš do roboty?
4: Aj ja ďakujem. Som v robote.
0: Ja, aha, tak tu je čas sa vykecávať. Dobre, hráme ti do služby.
3: Posílame ďakujem ti Europe pekne. A Kerry. Čauko, Jarko.
4: Čaute.

0: Foo Fighters, My Hero v Rádiu Rock. Dobré ránko, máme 2 minútky pred 8:30 a počkáte si v kolonách. Aj v Bratislave, aj na Kysuciach. Viac povieme o chvíľu.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach. S nami to zvládnete.
4: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
5: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
6: Jack.
5: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
6: Jack.
5: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
7: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
8: Dobré ránko z ranného roku želá aj Lenka. Ja sa pozerám na mapu nášho krásneho Slovenska. Bratislava aktuálne 14,5 stupňa, Nitra rovnako, Martin 7 a Prešov 9 stupňov, ale popoludne bude teplejšie, polojasno až oblačno s teplotami 24 až 29 stupňov. Dopravný servis začneme ako vždy kolónami. Pol hodinku čakáte v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Bratislave na moste Apollo v smere do centra, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Prešova z Kapušian, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou hlásite kolónu na 2 hodiny a v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina sa zdržíte 20 minút. Nehodu dokumentujú v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru pri predajni Škoda v smere do centra, tam treba rátať so zdržaním. V Leviciach na križovatke Ludanská, Vinohradnická a aj v Párnici v smere do Veličnej. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, kde treba rátať so zdržaním a máme aj obmedzenie v Prešove na Rusínskej v smere na Východnú, kde je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Dávajte si pozor a počúvajte Ranný rok, hneď sa vám pôjde lepšie.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Du hast mich. Du hast mich.

0: 8.44, počúvate Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Áno, Skari to možno nevie, ale my vieme. Ako zdvíhate mobil? S akými slovami?
1: No ty si mi minulý týždeň zdvihla úžasne, že Ďurišová, prosím, akože to je najtrapnejšie zdvihnutie v histórii Rádia Rok.
0: Počkaj, ale ja sa tak volám a som slušne vychovaná a ešte som aj nemala uložené tvoje číslo.
1: To je hanba, ale my vieme, že aj vy ste slušne vychovaní a my vám za to dáme 136 000 eur. Dnes po 15. nám môžete zdvihnúť telefón aj so slovami Ďurišová, prosím.
0: Viete čo, skúste radšej vlastné priezvisko, áno. Dnes od vás nepotrebujeme počuť žiadne heslo. Môžete povedať, čo len chcete, aj niečo kreatívnejšie teda, a vyhrať tak 136 000 eur v Oplatí sa naladiť sa. Andrejovi z Kráľovského Chlmca, ktorý u nás minulý rok vyhral 120 000, to zmenilo život.
2: Áno, podarilo sa kúpiť domček s záhradkou, žijeme pekne, osťahovali sme sa už do nového.
3: Čo? Počkaj, seriózne? To ste stihli za ten rok?
2: V oktobri sme to kúpili nejak. Od oktobra som začal pracovať na tom domčeku, aj so synom pomáhali. A dali sme to dokopy, máme tu 9 miestností, tak by som povedal.
1: Gratulujeme. No tak ste to počuli? 9 izbový dom postavili a peniaze dokážu naozaj zmeniť život. Idete do toho?
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Bad Religion v Rádiu Rock, dobré ránko, máme 9 hodín a o chvíľu pôjdeme na správy, kde zistíte, že Carlos Alcaraz ide na US Open ďalej.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
3: Predseda SNS naďalej nevylučuje, že kvôli Tomášovi Tarabovi zablokuje parlament. Andrej Danko naďalej trvá na odchode ministra životného prostredia z funkcie a jeho nahradení štátnym tajomníkom Filipom Kufom, a to do 15. septembra. Premiér Robert Fico avizuje, že má čas do konca mesiaca. Nepálski záchranári v nedeľu čelili náročným podmienkam v snahe zachrániť preživších po povodni. Tá spustošila oblasť pri hraniciach s Tibetom pred 12 dňami. Nepálske úrady odhadujú, že je nezvestných približne 900 pracovníkov vo vodných elektrárniach, pričom zhruba 500 z nich mohlo uviaznuť v tuneloch. Carlos Alcaraz suverénne postúpil do štvrťfinále Grand Slamu US Open. Španielský tenista vyradil Američana Tommyho Paula v troch setoch a zahrá si s ďalším domácim tenistom Benom Sheltonom. Pekne bude. Tak by to povedal náš Tomáčo a ja len potvrdzujem a doplňam, veru, bude pekne, polojasno až oblačno. Dnes s teplotami 24 až 29 stupňov, na severe trošku menej, okolo 22. Ideme spoločne aj na cesty. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie 2 hodinky, a tiež na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Pražskej v smere do centra, kde tiež treba rátať so zdržaním. V Komárne za sklápacím mostom v smere do Maďarska je ďalšia nehoda. V Leviciach na križovatke Ludanská Vinohradnícka je tiež nehoda a posledná v Hrachove na hlavnej križovatke sa zrazili dve osobné autá. Obmedzenie ste nahlásili na D1 za Voderadmi v smere do Senca, kde je v pravom pruhu kus železa, a za Odorinom v smere do Spiskej Novej Vsi je v neprehľadnom úseku odstavené osobné auto. Mobilný radar jazdí v Ruskej Voli nad Popradom a okolí, je to strieborná Honda, a radary máme na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Bytče, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, v Malužinej obojsmerne, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie a poslednú hliadku ste nahlásili v Žiline na Rajeckej v smere do centra. Dávajte si pozor a keby niečo, ozvite sa nám do ranného roku.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok so Sifónom a Lenkou.
0: Tak skúšali sme modifikáciu.
3: Aha, že nejaká zmena prišla.
0: No, však akože Sifón tu bude s nami teraz v tejto štvrťhodinke minimálne, ale vďaka Sifónovi sme sa zamýšľali nad tým, že ako sa správne dá ošúpať banán, že na to ešte nikto neprišiel. A Sifón sa nám otvoril, jeho syn Matúško banány miluje.
4: Tak som ho začal otvárať a ja nikdy neviem, z ktorej strany, či tam, kde je tá stonka, alebo z tej druhej, tak som to nejak zatlačil.
3: Áno, táto téma odjak živa rozdeľuje ľudstvo, že z ktorej strany a ako šúpete banán. Ja napríklad robím niečo, čo by Sifón podľa mňa že absolútne neprežil, pretože ja do toho banána kusnem.
0: Hej. Ale ja to tiež takto hrubo odkusnem a toto by fakt Sifón absolútne nedal. A o Sifónovom banáne v rannom roku si povieme viac už o chvíľu, a toto je vlastne aj jeho, aj tvoja obľúbená kapela Blink-182.

0: 16 minút po 9. Výborná Metallica, Turn the Page, a my otáčame samozrejme stranu, aj list. Je niečo také, z čoho sa vám prevracia žalúdok? Čo by ste nikdy v živote nezjedli?
1: Melón, palacinky, to je v mojom prípade. A ideme do vlastných radov Rádia Rock.
0: Máme takú rubriku, že Lenka v offside, a máme aj rubriku, ktorá je o mužoch, že Sifon v offside, ne? To je perfektné. A Lenka, ty nevieš, že Sifon má takú jednu achilovku a je to banán.
1: Ja o Sifonových achilovkách viem kadečo, no, počkaj, ale banán ma prekvapil. Čo sa stalo?
2: Banán je moje najobľúbenejšie ovocie.
1: Klameš.
2: Nenávidím ho z duše, smrdí mi to, zle vyzerá, všetko je na tom zle.
1: Ja mám toto s melónom.
2: Akože nebudeme asi, nevpláva lodička do prístavu, ale bol som ráno s malým na tréningu, chcel banán, tak som ho začal otvárať a ja nikdy neviem z ktorej strany, či tam, kde je tá stonka, alebo z tej druhej, tak som to nejak zatlačil a vyšla mi stade taká kašička banánová.
1: Áno, no tak logicky, trošku viac si
2: no,
1: dal sily do
2: toho. No a som to zbadal, tak som sa dogrckal.
1: Nie.
2: Ja to nemôžem a ja hneď...
1: Dobre, počkaj, ale dostal ten tvoj syn ten banán, alebo už?
2: No, dal som ho do školy, že otvor si ho sám.

0: What's the Frequency, Kenneth a R.E.M. v Rádiu Rock. Je tesne pred pol desiatou, dobré ránko, tak cez okno nám tu presvíta slniečko. Verím tomu, že to bude pekný deň.
1: Verme všetci a dobre veríme. Dobré ráno z raného roku želá aj Lenka. Pozerám sa na mapu. Bratislava aktuálne 17 stupňov a polojasno. Poprad 12 a pol a slnečno. Rovnako aj na východe v Košiciach je slnečno 15 a pol stupňa. Popoludní sa nám oteplí, bude 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. A ideme spoločne na cesty. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte 2 hodiny a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Pražskej v smere do centra, v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru pri predajni Škoda v smere do centra a v Hrachove na hlavnej križovatke. Cestári pracujú pred Harichovcami v smere z Levoče, treba tam rátať so zdržaním v oboch smeroch. Obmedzenie ste nahlásili na D1 za Vodiradmi v smere do Senca, kde je v pravom pruhu kus železa a za Odorinom v smere do Spišskej Novej Vsi je v neprehľadnom úseku odstavené osobné auto. Poďme aj na policajtov a radary. Na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Slovenskom Právne v smere do Abramovej, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc, v Raslaviciach v smere do Kobyl a pred Stročinom v smere zo Svidníka. Máme tu aj hliadky na R7 pri odpočívadle Blatná na Ostrove v smere do Holíc, na vjazde do Košíc z Košických Holšian a posledná hliadka je v Slanci v oboch smeroch. Dávajte si pozor a keby niečo, ozvite sa nám do ranného roku.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Green Day v Rádiu Rock, pekné ránko, krásny deň, 9.46, keď vám poviem také mená ako Brian Eno alebo Rick Rubin, hovorí vám to niečo?
1: Ani veľmi nie, ale mám takého tušaka, že to súvisí s legendami roku.
0: A ja si tiež myslím, pretože máme pondelok a dnes večer o 20. máme pripravené ďalšie legendy roku. A kto ich má pripravené? Náš kolega, moje meno je Tomáš.
2: Dnes som si pozval aj štyroch hostí. Volajú sa George Martin, Brian Eno, Rick Rubin a Bob Rock. Ak vám náhodou tieto mená nič nehovoria, nebojte sa, ste tu správne, pretože dnes po 20. budeme hovoriť o hudobných producentoch, o ľuďoch, ktorých málo kedy vidno na pódiu, ale v štúdiu sú naozaj neprehliadnutelní, majú tzv. Povestný záverečný Magic Touch. Hudobní producenti sú témou našich legend roku hneď na začiatok. Dnes pondelok po 20. Pozdravujem, moje meno je Tomáš, ideme na to, stay rock.
1: Šedá eminencia, to sú oni, hudobní producenti už dnes večer na roku, ale teraz z ranného roku legendárny Queen. Dajte si hlasnejšie.

0: A to je Mission Impossible, Limp Bizkit, Take a Look Around, máme tesne pred desiatou. Tak pondelok, Lenka, ako sa ti páčilo?
1: Je zdárne za nami a tešíme sa, čo príde.
0: Áno, čo príde. Možno, že zajtra už ma nebudú tak kríže bolieť.
1: No to pevne verím a dúfam, ale sme
0: a
1: tu
0: možno,
1: teda...
0: Možno, že neprídem už.
1: Ale prídeš aj zajtra, ranný rok od 6. do 10.
0: Majte pekný deň.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
5: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Recfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na recfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
0: Pekné ránko, máme 10 hodín a Lenka si teraz pripravuje správy a ja vám poviem, že šport nedá, lebo na US Open sa ešte stále hrá, tak to nemáme zaupdatované, ale dávam, čo sa stalo u nás doma na Slovensku. Však Lenka.
1: Presne tak, už to máme pripravené, môžeme ísť na to. Predseda SNS naďalej nevylučuje, že kvôli Tomášovi Tarabovi zablokuje parlament. Andrej Danko naďalej trvá na odchode ministra životného prostredia z funkcie a jeho nahradení štátnym tajomníkom Filipom Kufom, a to do 15. septembra. Premiér Robert Fico avizuje, že má čas do konca mesiaca. Nepálski záchranári v nedeľu čelili náročným podmienkam v snahe zachrániť preživších po povodni. Tá spustošila oblasť pri hraniciach s Tibetom pred 12 dňami. Nepálske úrady odhadujú, že je nezvestných približne 900 pracovníkov vo vodných elektrárniach, pričom zhruba 500 z nich mohlo uviaznuť v tuneloch. Carlos Alcaraz suverénne postúpil do štvrtfinále Grand Slamu US Open. Španielský tenista vyradil Američana Tommyho Paula v troch setoch a zahrá si s ďalším domácim tenistom Benom Sheltonom. Dnes bude veľmi pekne, nemusíte sa ničoho báť, tak by to povedal Tomáčo, ja to len potvrdzujem, doplňam, že bude polojasno až oblačno s teplotami 24 až 29 stupňov a na severe okolo 22 stupňov. Ideme spoločne aj na cesty. Novú nehodu ste nám nahlásili v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná, kde treba rátať s kolónami. Kolóny sú takisto na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinku a pol. Cestári pracujú pred Harichovcami v smere z Levoče, kde treba rátať so zdržaním v oboch smeroch aj v Bartošovciach obojsmerne. Nové radary v Novom Meste nad Váhom na Bzinskej v smere von z mesta, za Plavčom v smere do Plavnice a máme tu aj hliadky na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka v smere do Maďarska, na výjazde zo Streženíc do Lednických rovní, v Košiciach na Vodconovej smere na triedu SMP. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Všetky za volantom zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave, Devínskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu, v Banskej Bystrici na križovatke Československej armády a námestia Slobody, v Ružomberku na križovatke Žilinskej a Textilnej havarovalo osobné auto a na vjazde do Príslopu z Kolbasova havarovalo nákladné auto a úsek je aj neprejazdný. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa v nich asi pol hodinu. Cestári sú v Rimavskej Sobote v Viniciach v smere do centra, dopravu tu riadi semafor a rátajte so zdržaním. A pred Harichovcami v smere z Levoče rátajte pre práce na ceste so zdržaním v oboch smeroch. Poďme na upozornenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lekšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. A za Kolíňanmi v smere do Štitár na križovatke do Žirian je odstavené nákladné auto, ktorému sa odpojil náves. Ešte mobilný radar jazdí po D1 medzi Ilavou a Trenčínom, je to tmavé BMW. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 136 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 136 000 eur!
1: A bez hesla!
3: Rádio Rock.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave, Devínskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu, na R1 pred odpočívadlom Dolná Streda v smere zo Šoporne, v Poprade na Partizánskej v smere von z mesta a v Bardejove na Duklianskej na križovatke pri Kauflande sa zrazili dve osobné autá. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa v nich asi 20 minút. Pracuje sa pred Harichovcami v smere z Levoče, treba tu rátať so zdržaním v oboch smeroch, za Starou Ľubovňou v smere do Hniezdného obojsmerné práce. Rátajte tu s kolónami. Máme aj upozornenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lekšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena sú na ceste popadané gurtne a na D1 pred Lemešanmi v smere z Prešova je odstavený kamión, na ceste sú aj kusy pneumatiky a okolo sa pohybuje vodič. Na teraz je to všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Máme po víkende v kalendári pondelok 7. septembra. Aj k dnešnému dátumu sa viažú rôzne storky a preto si dáme hodinku rokovej histórie. Let's go!

Dopravný servis. Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

Začiatkom septembra v roku 1990 sa poprvýkrát ako solový spevák dostal na vrchol amerického billboardu so svojím debutovým singlom Blaze of Glory Bon Jovi. Je to slušný úspech vyhrať svetovú hitparádu s debutovým singlom. Piesem bola napísaná pre film Mladé pušky 2. Inak pôvodne si režisér vyberal pieseň Wanted Dead or Alive, ale Johnovi sa do filmu nehodila a dohodli sa, že napíšu inú, ergo napíše inú. Takže počas jedného popoludňa to aj napísal medzi nami. Keby sa nehrala žiadna iná jeho pieseň, tak vďaka Blaze of Glory si žije rovnako spokojný život ako doteraz. A to je aj rovno návod pre teba. Zlož celosvetový hit a si zahojený. Není za čo. Poďme si hrať z Rádia Rock Blaze of Glory.

Začiatkom septembra 1970 mal svoje posledné koncertné vystúpenie legendárny Jimi Hendrix. Koncertoval na festivale v Nemecku a nikto netušil, že na pódiu je vôbec posledný krát. Zomrel o 12 dní neskôr, 18. septembra vo veku 27 rokov. Nahrávky ale zostali, a tak si jednu legendárnu môžeme v Rádiu Rock aj zahrať.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
4: Ne, nic, sifon, dva sifon.
5: Sifon podáváme jenom ke kávě.
6: A po obede v Rádiu Rock.
7: Pondelok máme v plnom prúde, dúfam, že ste poriadne oddychnutí po víkende a dnes v pondelok vás nič neprekvapilo, lebo ono tie pondelky vedia byť zradné, treba si dávať pozor. My sme mali team building cez víkend na Kysuciach, viac netreba hovoriť, preto sa ospravedlňujeme za výpadky v dnešnej poobednej showke, to len tak pre istotu. No ale poďme si výborne hrať, odporúčam dať hlasnejšie rádia, pretože ja som Sifón, budeme tu spoločne až do 17. a ideme to tu poriadne roztočiť.
6: Toto je Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Tomáčo si myslel totiž to, že môže hrať futbal a ja tu dnes ráno mám, dámy a páni, invalida.
2: No ale ja za to nemôžem, lebo ja som včera normálne hral zápas a všetko bolo v poriadku, dokonca som aj góly dával.
1: Gratulujem.
2: A potom sa to vlastne začalo večer nejak zhoršovať to celé moje telo.
1: Ak ti treba, daj si liek proti bolesti, to odkazujú internety.
2: Tak Flektor sme použili. Mami, pani doktorka, ďakujem vám veľmi pekne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ako zdvíhate mobil? S akými slovami?
2: No ty si mi minulý týždeň zdvihla úžasne, že Ďurišová, prosím, akože to je najtrapnejšie zdvihnutie v histórii Rádia Rok.
1: Počkaj, ale ja sa tak volám a som slušne vychovaná a ešte som aj nemala uložené tvoje číslo.
2: To je hanba.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Včera som tento let absolvovala a ja vám ho odporúčam. Naozaj, ak sa chystáte zo západu na východ alebo opačne v tejto našej krajine, je to jedna výborná vec.
2: Že je to asi lepšie ako diaľnica, lebo trvá to určite menej ako 5 hodín?
1: Áno, a dokonca lepšie ako naša železnica.
2: Jej, tak a nemáš teraz z toho letu jetlag?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
0: Dopravný servis.
4: Nehoda sa stala v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. Tu počítajte aj s kolónami. Ďalšia je v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere z mosta Lanfranconi. Nehoda je aj v Košťanoch nad Turcom v smere do Príboviec, ale aj za Rabčou v smere do Oravskej Polhory. Nehody dokumentujú na D2 za tunelom Sitina v smere do Stupavy, kde sa zrazili dve osobné autá. Počítajte tu s kolónami, a to aj na starej ceste. A ďalšiu nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Plynárenskej v smere na Prievozku. Kolóny sa vytvorili na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte približne 20 minút. Cestári pracujú v tejto chvíli pred Harichovcami v smere z Levoče, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. V Žiline na ulici Veľký diel je na ceste spadnutý strom a tento úsek hlásite ako neprijazdný. Radary na výjazde z Haliče v smere do Lehôdky, ale aj na D1 pri Leboči v smere do Spišského. Štvrtka. Ak by ste o cestách vedeli ešte viac, tak nám to dajte vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Dnes je ten deň D a ľudia, ja mám až guču v hrdle, lebo hráme o parádnu sumu. To tu ešte nebolo. 136 000 eur a navyše sme bez hesla, čiže zodvihnúť môžete akokoľvek. Akurát to treba urobiť do 10 sekúnd. No ale v našej hre sme už niekoľkokrát hrali o naozaj poriadny balík peňazí a tak teda moji kolegovci Andrej a Miša zisťovali u našich výhercov, že ako sa im darí, čo peniaze a podobne.
3: No tak veľmi nám to pomohlo, lebo dačo sme potrebovali do bytu.
4: A čo dačo? Konkrétny buď počúvaj, však sme zvedaví.
5: 150 cm uhlopiečku.
3: Hej, aj, aj.
4: Tak čo, telka bola za to, alebo čo, vázičky nové? Veď...
6: Aj chladnička.
3: Rozmýšľame aj nad autom.
4: Čiže vy ešte máte z tých peňazí, hej?
2: Ešte stále sú peniaze v keši.
6: Tam som dali deťom.
3: Neprepili sme ešte.
2: Dobre, dobre. To ináč toto je parádne rozmýšľanie. No, to bol napríklad Joško z Košic, ktorý vyhral 120 000, ale čo taký Nikola zo Svidníka a jeho 104 litrov?
7: Som to dal investovať.
4: Oho. Koľko? Z toho všetko?
7: Nie, tých 50-40 000.
4: Dobre,
2: a
4: dobre.
2: Ako si stojíme?
7: Výborne, presťahoval som sa na druhú stranu republiky.
4: Čo? Nikolás je zo Svidníka.
2: A prišiel do Bratislavy?
4: Asi.
7: Vedľa, Trnavy.
2: Do Trnavy?
4: Ty si šiel zo Svidníka? A počkaj, vďaka výhre?
7: Pomohla mi k tomu, lebo už predtým som tak plánoval na tým ísť do Trnavy, ale nemal som k tomu tak veľa tých peňazí.
2: Takže sme ti zmenili život.
4: Meníme, že to je neuveriteľné, wow. Meníme životy.
2: Veru, tak ja som to hovoril už minulý týždeň, ale poviem to ešte raz. Keď hráme o taký balík peňazí, to naozaj môže zmeniť život. No a Nikolás je teda toho dôkazom. Tak budem držať palce. Po 15. hráme o neuveriteľných 136 000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Možno ste zachytili, že ja som hockey daddy. Áno, môj syn hrá hokej a začali nám už aj tie ranné vstávačky pred školou a tréningy a ja stále neviem pochopiť, prečo je to tak skoro. Si to predstavujem nejako takto, že keď sa vymýšľali športy, futbal? Super. Tréningy dajme o 16. To je paráda. Tenis? To môže byť o 18. Výborne. Vodné polo? Tak to určite o 17. A hokej? O 6 ráno. To je nápad. Wow!

0: toto stalo. Neverím, že sa toto stalo. Miša Vrabová pozdravuje, zatiaľ teda nevieme koho, hej, lebo toto je ten známy tón, čo znamená, že číslo bohužiaľ je nedostupné. Zistíme samozrejme, kto bol na druhej strane, prečo, jak?
1: Mňa to čo? Bolí!
0: Aj pazvokára to bolí a ja to nemám ani Andreja Byčana, ktorý sa čvachtá niekde v mori, aby ma trochu upokojil, lebo ja som úplne vyklepaná ľudia. A verím, že vyklepaný bude aj ten dotyčný alebo dotyčná, čo prišiel momentálne o našich rekordných 136 tisíc eur. No nemáme rekordmana, nemáme. Najvyššiu výhru, o akú sme kedy hrali, sme neodovzdali. A vy sa asi pýtate, že čo teraz, ej? No, v prvom rade, urobím všetko preto, aby som zistila, kto sa pripravil o tú rekordnú sumu. Dozviete sa určite ešte dnes, verím, ak nám to teda zdvihne. Dotyčný alebo dotyčná. Čo, že čo?
1: Asi telefonuje.
0: No, to je jedna z možností, sme zistili, že to nemusí byť iba obsadzovací tón. To je proste, áno, to môže byť aj, že signál nebol, hej? Proste je to nedostupný tón už po novom. No, teda, čo sa teraz bude diať, hej? No, teraz budeme hrať o ešte rekordnejšiu sumu. K tým 136 tisíc prihodíme ešte 7. A zajtra po 15. tak bude v hre neuveriteľných, a teraz si sadnite, hej, 143 tisíc eur. Počúvajte, ešte mám jednu dobrú správu, aby ste si ich zajtra vyhrali. Stále vám stačí do 10 sekúnd povedať hoci čo. Čiže opäť ideme bez hesla, len teda takýto nedostupný tón vám to nevyhrá, samozrejme. A pozor, ešte jedna dobrá správa, lebo je pondelok. Ešte stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát. Všetko nájdete na webe oplatisanaladica.sk, tak tam skočte, lebo počúvajte, toto ako naozaj sme nečakali, že toto sa stane. Dnes sme hrali o rekordnú sumu, zajtra hráme o ešte rekordnejšiu. Ideme bez hesla a zajtra po 15. sa niekto z vás môže obohatiť o neuveriteľných 143 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s baby a psom?
1: Jack.
0: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
1: Jack.
0: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
1: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
2: Dopravný servis.
3: Nehoda sa stala v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra. Ďalšia je v Bratislave na Trnavskej pri Zimnom štadióne, taktiež v smere do centra. Nehoda je aj na výjazde zo Senca v smere do Viničného, za Popradom v smere do Vysokých Tatier, ale aj za Chmeľovom v smere do Lipník. Radar sa nachádza v Lipanoch, a to obojsmerne. Policajné hliadky máme hlásené dve. Jedna je na D1 pred odpočívadlom Červeník v smere z Piešťan a ďalšia na viazde do Nitrianského Právna v smere z Kľačna. To je z dopravy všetko. Ak by ste vedeli ešte niečo viac, čo ste práve nepočuli, tak nám to dajte vedieť, a to aj na našom bezplatnom čísle.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

check out.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Máme pondelok, počúvate rádio, ktoré má gule a tie má aj náš kolega Tomáš. Dnes o 20. po letných prázdninách štartuje relácia Legendy roku s Tomášom.
5: Ani v novej sezóne, samozrejme v pondelok po 20. nemôžu chýbať Legendy roku. A dnes som si pozval aj štyroch hostí. Volajú sa George Martin, Brian Eno, Rick Rubin a Pop Rock. Ak vám náhodou tieto mená nič nehovoria, nebojte sa, ste tu správne, pretože dnes po 20. budeme hovoriť o hudobných producentoch, o ľuďoch, ktorých málo kedy vidno na pódiu, ale v štúdiu sú naozaj neprehliadnutelní, majú tzv. Povestný záverečný Magic Touch. Hudobní producenti sú témou našich legend roku hneď na začiatok. Dnes pondelok po 20. Pozdravujem, moje meno je Tomáš, ideme na to, stay rock.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Niektoré koncerty sú doslova legendárne a medzi ne sa určite radí aj Queen v Budapešti, pretože v tom roku, kedy sa to udialo, to bola obrovská vec, lebo nebolo zvykom, že také obrovské kapely chodili v tom čase koncertovať do východného bloku. Bolo to v roku 1986. Inak na štadióne bolo 80 tisíc ľudí a ešte aj v okolí štadióna bolo ďalších 50 tisíc ľudí. Tak hovorím, legendárny koncert. No a teraz si ho budeme môcť spoločne vychutnať všetci, pretože existuje aj koncertný záznam, no a ten poputuje do kín, už v októbri si ho teda budeme môcť pozrieť aj my na Slovensku, tak z Rádia Rock v tejto chvíli posielam tematicky Queen.

0: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Dopravný servis. Nehoda sa stala v Bratislave na Kutuzovovej v smere na Vajnorsku, ďalej za Bodzov v smere do Tôňa, ale aj v Kisuckovnom meste na ceste do Rudiny v smere do centra. Ďalšia nehoda za Krasňanmi v smere do Žiliny. Kolóny sa vytvorili v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Ďalej na vjazde do Hlohovca z D1, kde treba počítať asi s 15-minútovým zdržaním. Ďalšie kolóny sú na vjazde do Kisuckého Nového mesta a z Krásna nad Kisucou aj zo Žiliny, tam sa zdržíte asi pol hodinu. No a ďalej na vjazde do Košťan na Turcom z Martina, kde je zdržanie približne 20 minútové. V Nových Zámkoch na Štefánikovej v smere do centra je v podjazde zaseknutý kamión. Vieme aj o radare, ktorý je v Bratislave na konci Ružinovskej v smere na Brakunskú cestu. Policajná hliadka sa nachádza momentálne na vjazde do Kremnice z Hornej Vsi, ale aj za Ružomberkom v smere do Ivachnovej. Ak by ste o cestách vedeli ešte nejaké ďalšie novinky, tak nám dajte vedieť, aby sa o nich dozvedeli aj následujúci ďalší vodiči.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Mám tu perfektné správy pre fanúšikov kapely Iron Maiden, pretože páni oznámili špeciálnu vinylovú reedíciu, a teda aby som bol úplne že korektný, tak rovno dve. Všetko sa to deje v rámci ich oslav 50-ky, takže prvá spomínaná reedícia sa týka albumu Somewhere in Time, je to album z roku 1986, no a tá druhá, tá je o niečo väčšia, pretože ide o špeciálny box ku výročiu 50-tych rokov, no a táto reedícia bude obsahovať prvých 10 štúdiových albumov.
3: Toto je Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Tomáčo si myslel totiž to, že môže hrať futbal a ja tu dnes ráno mám, dámy a páni, invalida.
2: No ale ja za to nemôžem, lebo ja som včera normálne hral zápas a všetko bolo v poriadku, dokonca som aj góly dával.
1: Gratulujem.
2: A potom sa to vlastne začalo večer nejak zhoršovať to celé moje telo.
1: Ak ti treba, daj si liek proti bolesti, to odkazujú internety.
2: Tak Flektor sme použili, mami, ani doktorka, ďakujem vám veľmi pekne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ako zdvíhate mobil? S akými slovami?
2: No ty si mi minulý týždeň zdvihla úžasne, že Ďurišová, prosím, akože to je najtrapnejšie zdvihnutie v histórii Rádia Rok.
1: Počkaj, ale ja sa tak volám a som slušne vychovaná a ešte som aj nemala uložené tvoje číslo.
2: To je hanba.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Včera som tento let absolvovala a ja vám ho odporúčam. Naozaj, ak sa chystáte zo západu na východ alebo opačne v tejto našej krajine, je to jedna výborná vec.
2: Že je to asi lepšie ako diaľnica, lebo trvá to určite menej ako 5 hodín?
1: Áno, a dokonca lepšie ako naša železnica.
2: Jej, tak a nemáš teraz z toho letu jetlag?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10. Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
4: Ja!
3: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton. The Legendary Tour. 4. mája 2027 v Bratislave.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
7: Nehoda sa stala pred Veľkým Mederom v smere z Bodze, ďalšia je na vjazde do Kráľovian v smere z Ľubochne, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom, počítajte tu aj s kolónami. Ďalšia nehoda v Spišskej Belej na hlavnom ťahu na križovatke s Mierovou, ale aj za Ražňanmi v smere do Jarovníc, kde sa zrazila motorka s osobným autom. Nehodu ďalej dokumentujú v Bratislave na Kutuzovovej v smere na Vajnorsku, v Žiline na Mostnej v smere na Kragujevsku, ale aj za Rimavskými Janovcami v smere do Rimavskej Soboty, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Kolóny sa vytvorili v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Ďalšie sú na vjazde do Hlohovca z D1, tamto je so zdržaním na 15 minút. Kolóny sú aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny, zdržíte sa v nich asi pol hodinu a ďalej na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina, kde sa zdržíte približne 20 minút. V Žiline, Solinkách počítajte na viacerých uliciach tiež s kolónami. Radary máme hlásené 2, jeden je na D1 pri Vašci v smere do východnej a ďalší v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. Na záver ešte niekoľko policajných hliadok, jedna je v Nitre na kruhovom objazde pred Zoborom, ďalšia v Košiciach na triede KVP v smere k Optime a posledná, o ktorej vieme a chceme, aby ste vedeli tiež, je na výjazde zo Sečoviec v smere do Hriadok. Ak by ste vedeli o nejakých ďalších novinkách na slovenských cestách, ktoré by mohli pomôcť aj ostatným šoférom, dajte nám vedieť.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.

0: dopravný servis.
1: Nehoda sa stala na D1 pri Trnave v smere do Hlohovca, kde havaroval kamión. Ďalšia je v Žiline na nemocničnej v smere na ulicu na Horevaží. Nehody dokumentujú v tejto chvíli v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovú, v Bratislave na začiatku Prievozkej v smere z Gagarinovej. Ďalej na vjazde z Kráľovian z Ľubochne, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom, tu počítajte aj s kolónami. Ďalšie nehody dokumentujú pred Lučencom v smere z Filiakovských Kováč a v Spišskej Belej na hlavnom ťahu na križovatke s Mierovou. Kolóny sa vytvorili v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky, kde sa zdržíte asi 15 minút a ďalej na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny, kde je zdržanie asi 20 minútové. V Bratislave v hoteli v tuneli Sitina v smere na most Lanfranconi sú na ceste kusy plastov, dávajte si na ne pozor. Vieme aj o radaroch, jeden je v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere von z mesta a ďalší na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. Policajná hliadka je v Bratislave na Lamarskej pri Tesku v smere na Patrónku, ďalej za Lokcov v smere do Prezy, za Nižnou Bocou v smere do Malužinej a v Košiciach na Československej armády v smere na triedu SMP. Ak by ste vedeli o cestách viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba €49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len €2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
3: Check!
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
3: Check!
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
4: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.

0: your way to heaven.
1: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Rádio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku. Moje meno je Tomáš a aj v novej sezóne sa pozrieme na rôzne príbehy, ktoré napísali rockeri telom i dušou, svojim talentom a prácou. Na úvod som sa rozhodol vám predstaviť ľudí, bez ktorých by talent mnohých muzikantov možno nerozkvitol v plnej miere, na ľudí, ktorí dali ten povestný Magic Touch. Dnešnou témou budú producenti George Martin, Brian Eno, Rick Rubin a Bob Rock, aby sme to mali žánrovo pestré. Sir George Henry Martin je ročník narodenia 1926. Anglický hudobný producent, aranžér, skladateľ, dirigent a hudobník. Bol bežne označovaný ako piatý Beatle, človek, ktorý stál pri zrode každého štúdiového albumu The Beatles. Magazín All Music opísal Martina ako najslávnejšieho hudobného producenta na svete. Počas svojej kariéry George Martin vyprodukoval 30 hitov číslo 1 v Spojenom kráľovstve a 23 hitov číslo 1 v Spojených štátoch. Získal 6 cien Grammy. Za jeho zásluhy o hudobný priemysel a populárnu kultúru mu bol v roku 1996 udelený rytierský rád. Pred nástupom Georgea Martina do sveta nahrávacieho priemyslu bola úloha hudobného producenta vnímaná predovšetkým ako administratívna a technická pozícia. Producenti mali na starosti logistiku nahrávania, dohliadali na dodržiavanie rozpočtu a zabezpečovali, aby sa hudobníci zmestili do vyhradeného štúdiového času. Umelecká vízia bola takmer výhradne doménou samotných interpretov alebo skladateľov. George Martin túto paradigmu zásadne zmenil. Jeho vzdelanie v oblasti klasickej hudby, hry na hoboj a klavír mu poskytli jedinečnú kombináciu technických znalostí a umeleckej citlivosti. Martinov prínos k zvuku Beatles bol mnohostranný. Bol to práve on, kto navrhol pridať sláčikové kvarteto do piesne Yesterday, čím sa táto skladba stala jednou z najhranejších piesní v histórii populárnej hudby. Bol to on, kto priniesol klasické hudobné prvky, orchestrálne aranžmány a experimentálne produkčné techniky do albumov ako Rubber Soul, Revolver a predovšetkým Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band z roku 1967. Práve album Sgt. Pepper sa uvádza často ako vrchol Martinovej kreatívnej spolupráce s The Beatles. Použitie viacstopového nahrávania, manipulácia s páskovou rýchlosťou, spätné prehrávanie zvukových stôp, orchestrálne crescendo v skladbe A Day in the Life a mnohé ďalšie inovatívne postupy by neboli možné bez Georgeovej ochoty experimentovať a jeho schopnosti realizovať často abstraktné hudobné predstavy Johna Lennona a Paula McCartneyho. George Martin bol priekopníkom v používaní nahrávacieho štúdia ako samostatného hudobného nástroja. Medzi jeho technické inovácie patria experimentovanie s automatickým dvojitým sledovaním hlasu, čo bola technika, ktorú si dokonca nechal patentovať zvukový inžinier práve na jeho žiadosť, aby ušetril čas pri zdvojovaní vokálnych stôp. Ďalej ide o využívanie slučiek pások, spätného prehrávania nástrojov a hlasov, kombinovania klasických orchestrálnych nástrojov s elektronickými a rockovými prvkami, ako aj inovatívne miešanie zvuku, ktoré posúvalo hranice vtedajšej dvoj- a štvorstopovej technológie. George Martin sa tiež venoval mentorstvu mladších producentov a zvukových inžinierov, čím jeho vplyv presiahol jeho vlastnú aktívnu tvorbu. Mnohí producenti, ktorí s ním pracovali alebo ho študovali, prevzali jeho prístup k produkcii ako k tvorivému procesu a preniesli tieto princípy do ďalších dekád populárnej hudby. George Martin redefinoval samotnú úlohu producenta. Z technického dozorcu sa stal rovnocenný tvorivý partner umelcov, čo dnes považujeme za samozrejmosť, no v 60-tych rokoch to bolo niečo naozaj veľmi revolučné. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku a dnes sa venujeme ľuďom, ktorých nie je často vidieť, ale vo výslednej nahrávke ich výrazne počuť. Sú to hudobní producenti.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku. Dnešnou témou sú producenti. Ľudia, ktorí trávia s muzikantami strašne dlhý čas štúdiu pri nahrávaní, ale sú to nakoniec tí, ktorí vystrčia hlavu z umeleckej bubliny a dajú pesničkám úplne iný rozmer a pomôžu skupinám zažiariť v plnom rozsahu. Jedným z nich je aj Brian Eno. Brian Eno, jeden z najvplyvnejších a najintelektuálnejšie provokatívnych postav modernej hudobnej produkcie. Na rozdiel od Georgea Martina či Phila Spectora, ktorých prínos spočíval predovšetkým v technickej a aranžerskej dokonalosti, Brian Eno pretvoril samotné chápanie toho, čím produkcia vôbec môže byť. Jeho vplyv siaha od ambientnej hudby cez art rock až po new wave po rock, pričom v každej z týchto oblastí zanechal nezmazateľnú stopu. Svoju hudobnú kariéru začal ako člen skupiny Roxy Music. Napriek svojej povesti experimentátora sa Eno stal jedným z najvyhľadávanejších producentov mainstreamovej, rockovej a popovej hudby. Jeho spolupráca s Davidom Bowiem na tzv. Berlínskej trilógii na albumoch Low, Heroes a Lodger z rokov 77 až 79 patrí medzi najvplyvnejšie hudobné diela 70. rokov. Eno priniesol do Bowieho tvorby elektronické textúry, experimentálne štruktúry a atmosférické prvky, ktoré sa stali kľúčovými pre neskorší vývoj art rocku a new wave. A zda najznámejšia je jeho dlhoročná spolupráca so skupinou U2. Spolu s producentom Danielom Lanois stal za zvukov albumov ako The Unforgettable Fire, The Joshua Tree a Achtung Baby, ktoré patria medzi komerčne najúspešnejšie a kriticky najuznávanejšie albumy rokovej histórie. Ten príbeh sa už mnohokrát rozprával a teraz vám o ňom poviem pravdu. Tá pieseň bola nahratá, takže existovala jej verzia na páske. Mala dosť nedostatkov. Stále sme trávili hodiny, dni a týždne, pravdepodobne polovicu času, ktorý celý album zabral, sme strávili len s touto piesňou. Snahou opraviť túto verziu na páske. Bola to nočná mora a mal som pocit, že by bolo oveľa lepšie začať odznova. Bol som si istý, že sa tam dostaneme rýchlejšie, ak začneme odznova. Takže môjim nápadom bolo zinscenovať nehodu a vymazať pásky, aby sme museli začať odznova. Ale nikdy som to neurobil, povedal Brian Eno o nahrávaní známej skladby Where the Streets Have No Name. Brian Eno dokázal preniesť svoje experimentálne a atmosférické cítenie do kontextu roku, čím vytvoril jedinečnú kombináciu intimnosti a monumentálnosti zvuku. Bol tiež jeden z prvých hudobníkov a producentov, ktorí aktívne experimentovali so syntetizátormi, sekvencermi a neskôr aj s počítačovým generovaním hudby. Jeho záujem o technológiu ako tvorivý nástroj predznamenal neskorší rozmach elektronickej hudby a softvérových nástrojov na generatívnu kompozíciu. V 90. rokoch a miléniu sa venoval tvorbe zvukových dizajnov vrátane slávneho spúšťacieho zvuku operačného systému Windows 95. Brian Eno je dodnes aktívny nielen hudobne, ale tiež sa venuje aktivizmu a stále spolupracuje aj so skupinou U2. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku. Dnes sa venujeme tým, bez ktorých by možno žiadne legendy nevznikli, alebo by zneli úplne inak. Dnes sa venujeme tajomným mužom v štúdiu, hudobným producentom.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku a dnes vám predstavujeme tajomne znejúcu postavu, bez ktorej sa neobíde žiadne nahrávanie. Producent. Rick Rubin patrí medzi najvplyvnejších a zároveň najnezvyčajnejších hudobných producentov modernej éry. Jeho kariéra je pozoruhodná predovšetkým žánrovou všestrannosťou od zrodu hip-hopu až po založenie legendárneho vydavateľstva Def Jam Recordings cez definovanie zvuku thrash metalu po intimné akustické nahrávky s country legendou Johnny Cashom. Rubin nie je technický špecialista v tradičnom zmysle slova. Jeho sila spočíva v schopnosti rozpoznať a vydolovať autentickú umeleckú podstatu interpreta, čím sa stal jedným z najuznávanejších producentov, vizionárov. Rubinová kariéra sa začala počas štúdia na New York University, kde v roku 1984 spolu s Russellom Simonsonom založil vydavateľstvo Def Jam Recordings. V polovici 80. rokov bol hip-hop stále považovaný za okrajový undergroundový fenomén. Rick Rubin videl jeho obrovský komerčný a umelecký potenciál. Ako producent stál za prelomovými nahrávkami skupiny Run DMC, najmä za spoluprácou so skupinou Aerosmith na remakeu piesne Walk This Way z roku 1986, ktorá sa stala prvým veľkým spojením hip-hopu a rockovej hudby. Výrazne pomohla priviesť rap do mainstreamového povedomia. Rubin tiež produkoval debutový album skupiny Beastie Boys License to Ill v roku 1986. Ten sa stal prvým hip-hopovým albumom, ktorý sa dostal na prvé miesto rebríčka Billboard 200. Rick Rubin sa výrazne podielal na formovaní zvuku thrash a crossover metalu. Produkoval kľúčové albumy skupiny Slayer, vrátane Rain in Blood z roku 86, ktorý sa dodnes považuje za jeden z najvplyvnejších metalových albumov vôbec. Rick Rubin tiež zohral kľúčovú úlohu pri formovaní zvuku skupiny Red Hot Chili Peppers. S ňou spolupracoval na viacerých komerčne aj kriticky úspešných albumoch, vrátane Blood, Sugar, Sex, Magic, Californication a By the Way. Sám seba často opisuje nie ako technika, ale skôr ako sprievodcu alebo poradcu, ktorého úlohou je pomôcť umelcovi nájsť najautentickejšiu a najsilnejšiu verziu jeho vlastnej hudobnej vízie. Jedným z najvýznamnejších a najviac oceňovaných období Rubinovej kariéry je jeho spolupráca s country legendou Johnny Cashom na sérii albumov American Recordings, ktorá začala v roku 1994. Nahrávanie Cashovho hlasu a akustickej gitary bez veľkých produkčných zásahov, často iba priamo v Rubinovej obývačke. Jeho schopnosť pracovať napriek žánrami sa v nasledujúcich 10 ročiach iba prehlbila. Spolupracoval s umelcami ako Metallica, Adele, Jay-Z, System of a Down, Neil Diamond, Dixie Chicks, Weezer, Linkin Park a mnohými ďalšími. Jeho schopnosť pôsobiť naprieč tak odlišným žánrami ako hip-hop, thrash metal, akustické country balady z neho robí jedinečnú postavu v dejinách hudobnej produkcie, ktorej odkaz presahuje konkrétne nahrávky a zasahuje do samotného chápania tvorivého procesu. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku a našou témou sú dnes producenti a ich tajomný Magic Touch.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku a dnes sa pozeráme na ľudí s talentom posunúť interpreta o level vyššie. Bob Rock, kanadský producent, ktorý definoval zvuk rockovej éry. Meno Rock nie je pseudoným zvolený na efekt, je to jeho skutočné priezvisko, čo sa v priebehu kariéry stalo takmer symbolickým žartom osudu, keďže sa mal stať jedným z najvplyvnejších tvorcov rockového zvuku svojej generácie. Jeho No Man Omen. Bob Rock si rýchlo vybudoval povesť v komunite hardroku, produkoval alebo mixoval albumy pre kapely ako The Cult, Loverboy a David Lee Rotha, pre ktorého produkoval album A Little Ain't Enough, jeho prvý solový počin bez gitaristu Steve'a Vai'a, ktorý napriek pochybnostiam získal zlatú platňu v priebehu pár mesiacov. Skutočný komerčný prielom však prišiel s dvomi albumami, ktoré dodnes patria medzi najúspešnejšie rockové nahrávky histórie. Bon Jovi, Slippery When Wet a Motley Crue, Dr. Feelgood. Oba albumy definovali zvuk mainstreamového hardroku konca 80-tych rokov. Práve Dr. Feelgood sa stal veľkým momentom pre jeho najvýznamnejšiu spoluprácu v kariére. Skupina Metallica si ho vybrala na produkciu svojho 5. albumu z roku 1991. Pôvodne mal Bob Rock album iba zmixovať, no presvedčil ich, aby ho zobrali aj ako plnohodnotného producenta. Táto spolupráca sa ukázala ako prelomová v dvoch smeroch. Poprvé, hudobne Bob Rock priviedol Metallicu k spomalenejšiemu, premyslenejšiemu zvuku. Presvedčil frontmana Jamesa Hetfielda, aby sa v jeho speve objavovali aj polohy nad rámec čistého kriku a presadil, aby kapela nahrávala skladby ako Enter Sandman spoločne v jednej miestnosti namiesto oddeleného nahrávania jednotlivých partov, ako bolo dovtedy zvykom. Výsledkom bol album Metallica, takzvaný čierny album, ktorý sa stal komerčným fenoménom. Dosiahol prvé miesto v Billboard 200 a dodnes patrí medzi najpredávanejšie albumy všetkých čias. Bob Rock so skupinou pokračoval v spolupráci na ďalších albumoch Load, Reload a Saint Anger. Po odchode basgitaristu Jasona Newsteada Bob Rock na Saint Anger dokonca sám nahral všetky basové party. Dvojročný, emocionálne turbulentný proces nahrávania, počas ktorého sa kapela zúčastňovala aj skupinovej terapie, zachytil dokumentárny film Some Kind of Monster. Album napriek zmiešaným kritickým a fanúšikovským reakciám získal cenu Grammy za najlepší metalový výkon, v poradí už piatu cenu Grammy, ktorú Metallica s Bobom Rockom ako producentom získala. Zvuk bicích na albume Saint Anger, ktorý mnohí fanúšikovia označovali za nepríjemne plechový, sa stal terčom kritiky natoľko, že v roku 2005 vznikla online petícia s takmer 20 000 podpismi, ktorá tvrdila, že Bob Rock má na zvuk kapely negatívny vplyv a žiada jeho odvolanie. Bob Rock a Metallica sa napokon koncom roka rozišli, ale v dobrom, pričom sa neskôr v roku 2011 opäť objavil na pódiu spoločne so skupinou pri príležitosti ich 30. výročia. Bob Rock spolupracoval aj s kapelami ako Aerosmith, The Offspring, Bush, Simple Plan, Veruca Salt, no zároveň produkoval aj popové nahrávky pre Cher, Nelly Furtado, Sarah McLachlan a najmä Michaela Bubleho. V roku 2014 dokonca získal za jeho album To Be Loved Grammy v kategórii Best Traditional Pop Vocal Album. Dôkaz, že jeho produkčné schopnosti výrazne presahujú hranice hardroku. Jeho vplyv sa dá zhrnúť do niekoľkých rovín. V prvom rade priniesol do hardroku a metalu rádiovú priateľskú prístupnosť bez toho, aby obetoval surovosť žánru. Táto rovnováha umožnila skupinám ako Metallica, Bon Jovi, Motley Crue preraziť z okrajových subkultúr do mainstreamového povedomia a predávať milióny nosičov. Po druhé, ako sám bývalý hudobník, kládol mimoriadny dôraz na spoluprácu s interpretmi priamo v štúdiu. Presvedčal skupiny, aby hrali spoločne, experimentovali s novými vokálmi či inštrumentálnymi polohami, čím z produkcie robil skutočne tvorivý, nielen technický proces. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku a dnes sme sa pozreli na osobnosti, ktoré len málokedy dostanú toľko pozornosti ako samotné skupiny. Ale práve toto tajomno je častokrát kľúčom k úspechu. Hudobní producenti, ktorí dokázali a ukázali svoje majstrovstvo a priviedli množstvo skupín a umelcov na prvé priečky hitparád. Urobili z nich legendy roku. Moje meno je Tomáš, počúvate Rádio Rock a Stay Rock, priatelia.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Tomáčo si myslel totiž to, že môže hrať futbal a ja tu dnes ráno mám, dámy a páni, invalida.
2: No ale ja za to nemôžem, lebo ja som včera normálne hral zápas a všetko bolo v poriadku, dokonca som aj góly dával.
1: Gratulujem.
2: A potom sa to vlastne začalo večer nejak zhoršovať to celé moje telo.
1: Ak ti treba, daj si liek proti bolesti, to odkazujú internety.
2: Tak Flektor sme použili. Mami, pani doktorka, ďakujem vám veľmi pekne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ako zdvíhate mobil? S akými slovami?
2: No ty si mi minulý týždeň zdvihla úžasne, že Ďurišová, prosím, akože to je najtrapnejšie zdvihnutie v histórii Rádia Rok.
1: Počkaj, ale ja sa tak volám a som slušne vychovaná a ešte som aj nemala uložené tvoje číslo.
2: To je hanba.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Včera som tento let absolvovala a ja vám ho odporúčam. Naozaj, ak sa chystáte zo západu na východ alebo opačne v tejto našej krajine, je to jedna výborná vec.
2: Že je to asi lepšie ako diaľnica, lebo trvá to určite menej ako 5 hodín?
1: Áno, a dokonca lepšie ako naša železnica.
2: Jej, tak a nemáš teraz z toho letu jetlag?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Hráme najväčšie rokové hity.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 143 000 eur.
1: A bez hesla.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla.
3: Rock. Radio.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
0: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla!
2: Rock. Radio.